0: tura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Rai, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
1: Posle malo nestabilnijeg vremena za vikend, danas nas očekuje mirni i uglavnom sunčan septembarski dan. U Podgorici trenutno 19 stepeni, Nikšić 10, Bar 22 i Žabljak 5 stepeni. Ako neko želi da se kupa, temperatura mora između 26 i 28 stepeni.

Slušali smo Đorđa Balaševića, Ringišpil kaže dodajmo svijetu malo boje, pa hajde da i mi ovog ponedeljka da kažemo pobjedimo ponedeljak i budemo radosni, iako da kažemo onako dosta ljudi ne voli ponedeljak iz razloga zato što je to početak jedne rane nedelje nakon vikenda. Tako da tu uvijek bude onako da kažemo neke malo mrzovolje, ali šta da se radi, Bože moj, trenutno nam je tako kako nam je. Još jednom dobro jutro iz Zelmag studija. Danas zdravi start, da kažemo ponedeljkom, čuveni zdravi start na Elmagu. I ovoga dana u saradnji sa Vitaminče Juice Barom, koje se nalazi preko puta ekonomske škole u Podgorici, darujemo zdrav obrok za dvoje, jedan zaista dobar kvalitetan obrok. Nagradno pitanje je veoma jednostavno: koja je to vaša omiljena zdrava navika? Pišite mi na 067 96 96 96, preko možete putem SMS-a ili putem Vibera, kako god vam više odgovara, i mi ćemo vas nagraditi jednim zdravim obrokom, onako da pođete da ove nedelje unesete nešto onako baš dobro, kvalitetno, sočno, nutritivno, jer zaista je dobra hrana u Vitaminče Juice Baru. U nastavku programa slušamo Vejte Snegovi, polako se izgleda pripremamo za zimu. Hey.

Za VDT kupljen Audi od 68.000 eura. Produžen rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka. Rekordan broj prijava zbog sumnje u korupciju. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Vrhovno državno tužilaštvo na čijem je čelu Milorad Marković dobilo je Audi A6 koji će građani platiti 68.365 eura. Vozilo je kupljeno putem javne nabavke koju je za potrebe VDT-a raspisao sekretarijat tužilačkog savjeta, piše Dan. Produžen je rok za izdavanje đačkih kartica za besplatan prevoz đaka osnovnih i srednjih škola do 30. septembra. Učenici koji od 1. oktobra ne budu imali validnu đačku karticu, kako su saopštili iz preduzeća Putevi, neće moći koristiti besplatan prevoz. Prvobitni rok u kojem su kartice mogle da se izvade bio je 15. septembar, saopštili su iz Puteva. Agencija za sprečavanje korupcije oborila je rekord po broju prijava zbog sumnje u korupciju. Samo za prvih 6 mjeseci ove godine primljeno ih je skoro 150. Najčešće se ukazuje na nepravilnosti vezane za radne odnose, zatim na nepravilnosti u radu lokalnih i državnih organa, a tu su i javne nabavke. Sistemski posmatrano najviše prijava je na nivou lokalnih samouprava i uprava, zatim državnih organa, a na trećem mjestu su prijave iz sistema zdravstva. Kazala je za Radio Televiziju Crne Gore direktorica agencije Kristina Braletić. Sutjeska je u derbiju 8. kola prve crnogorske fudbalske lige savladala Dečić 12.

Evo jedan zdravi start na Elmagu i naravno nagradno pitanje, koja je vaša zdrava navika? Vi odgovorite na 067969696 i mi vas častimo jedan onako zdrav obrok u Vitaminče Juice Baru u Podgorici preko puta ekonomske škole. I evo stiglo je nekih par poruka, kaže jedna slušateljka: moja zdrava navika je da slušam Elmag radio, a ponedeljak i svaki drugi dan nije težak kad si zdrav i zadovoljan. To zaista jeste istina, zdravlje onako najbitnije, i kada smo zdravi imamo energije za sve živo. Koja je to neka vaša omiljena zdrava navika? Šta biste preporučili nekom drugom ili nešto što možda onako je već dio vaših navika, ali niste razmišljali sad o tome da li je zdravo ili nije, a zapravo onako imate i tekako dosta benefita od te navike. To može da bude neka lagana šetnja kroz park, može da bude da idete pješke na posao, zašto da ne? Tako da slobodno napišite na 067 96 96 96 i častimo vas jedan zdravi, sočan i jako bogat obrok prije svega. Tako da ostanite na talasima Elmag radija i osvojite i danas vrijedne nagrade.

0: Dobar dan, dragi naši. Evo sa mnom je u studiju Sanjin Hajdragić, fudbalski sudija iz Bijelog Polja, ali i naš kolega ovdje na Elmag radiju. On je fudbalski sudija koji je na razvojnu listu sudija Fudbalskog saveza Crne Gore uvršten još 2021. Sudio je i dosta utakmica mlađih kategorija, kadetske, omladinske i pionirske. Pa baš ima iskustvo iz prve ruke sa ponašanjem djece i mladih na terenu. Recimo, bio je glavni sudija na utakmicama kadetske lige, a u avgustu 2025. sudio i meč prve omladinske lige Sutjeska Petrovac. Evo, Sanjin me ispravlja, kaže, sudim drugu ligu. Dobar dan, Sanjine, kako si?
1: Dobar dan, Kosta, tako je. Hvala ti na najavi i veliki pozdrav za naše slušaoce.
0: Drago mi da si tu sa nama, pa evo da te pitam, ti si sudio dosta utakmica mlađih kategorija, ali tako?
1: Jeste, Kosta, sudio sam dosta utakmica mlađih kategorija naših dragih mališana koji uče prve osnovne fudbalske korake.
0: Reci mi, koliko djeca danas zaista poštuju fair play, da li već u tim godinama primjećuješ možda neke nestašluke, pokušaje da se prevari sudija, da iznude možda neki faul ili pobjedu ili tako nešto?
1: Pa ima svega, to nešto u toj ljudskoj prirodi, ima raznih ponašanja, ali htio bih stvarno da pohvalim djecu koja jako dobro poštuju pravila fudbalske igre, njihovi mentori, treneri koji su jako ozbiljni sa njima, i naravno neki ključni motiv u svemu tome su i njihovi roditelji koji jako, jako dobro znaju da utiču na svoju djecu i da budu ključ njihovog uspjeha.
0: Pa evo, baš mi je to bilo i sljedeće pitanje: koliko ponašanje roditelja sa tribina utiče na djecu, u smislu da li si možda imao neke situacije da je dijete onako na terenu sasvim korektno, a onda ga upravo reakcije roditelja ili trenera podstaknu da možda bude malo agresivniji prema protivniku ili tako nešto?
1: I te kako je jako bitan uticaj roditelja. Ovako, djeca sama po tom nekom njihovom šablonu ponašanja i slušanju njihovog trenera budu jako uredni i dobri u fudbalskim utakmicama i na terenu, ali nekada se desi da svaki roditelj ne doživi neku situaciju u fudbalu, zna da se dijete nekada, jeli, sport je takav da ponese neku i povredu i nekako više emotivno shvati taj događaj u datom trenutku, pa malo i burno reaguje, gdje naravno bude za dijete malo jedna situacija koja je nepovoljna, da nakon te povrede, kada se ukaže medicinska pomoć na terenu i to dijete, hvala Bogu, se lijepo i oporavi, krene da igra i nastavi dalje, bude malo agresivnije na tog protivnika koji mu je i napravio tu neku povredu. Pa to nekada zna da bude jedan okidač za dijete kada roditelj zna ovako sa tribina da mu sugeriše neku situaciju neprijatnu koju on izvrši na terenu, ali to jako bude kratko. Tu je sudija kao glavni menadžer utakmice da sve to vodi kako treba i da sve bude pod jakim oprezom sudije i da bude jedan dobar menadžer na terenu, tako da djeca jako dobro poštuju pravila fudbalske igre i naravno sudiju, trenera i ostale u ekipi.
0: Znači, kada dođe do toga da možda sudija kaže neku presudu, ajde to da tako kažemo, koja se možda ne sviđa djetetu, kažeš da u većini slučajeva djeca to dobro podnose.
1: Tako je, djeca dobro podnose odluke sudija, koje naravno mogu biti jako dobre za njih u tom nekom smislu prevencije njihove. Naravno, tu su kod nas opomena, žuti karton, isključenje, crveni karton, naravno te usmene opomene, ovako koje ja dosta sa djecom volim nekako da iznesem prema njima i naravno da objasnim čitavu situaciju, ne bili za sljedeće utakmice i sljedeće njihove pokušaje u fudbalu bili spremni i bolji, uredni u tome što rade.
0: Evo, baš to što si ispričao je savršen uvod za sljedeće pitanje. Može li sudija na utakmici djece biti neka vrsta vaspitača? Da li nekada umjesto tog trenutnog kažnjavanja staneš, objasniš mladom igraču šta je uradio, pokušaš možda da ga naučiš nečemu za sljedeću utakmicu, u smislu da eto taj neki vaspitni, pedagoški i neki korektivni dio koji sudija ima na terenu, što ti kažeš, menadžer
1: Puno ti hvala na tom pitanju. Fudbalski sudija nije samo sudija koji donosi odluke, već sam dobro rekao i menadžer, a naravno što se tiče pogotovo djece, pogotovo u tom njihovom uzrastu kada počinju da igraju fudbal, treba da bude jedan dobar pedagog. Jedan dobar ovako pedagog gdje mi na fudbalskim utakmicama učimo i mnoge druge stvari, druga ponašanja. Ono što im uvijek govorim je to neko strpljenje, da sačekaju, da odmah burno ne reaguju. Nekad stvarno ono naše čuveno da se izbroji do 10. Pa baš ovako znam nekada da kažem nekom dječaku ovako koji je malo podnio neku situaciju negativno po njega, ali tako koji je ljut, i kažem hajde sada zajedno da izbrojimo do broja 10. I baš krenemo ovako jedno odbrojavanje gdje oni baš u tom brojanju shvate o čemu se sve tu i radi.
0: Znači i tekako ima, da kažem, uticaja fudbalski sudija na neko modelovanje i ponašanja budućih sportista. Veoma važna uloga, reklo bi se.
1: Tako je. Taj sport i ta čita fizička kultura je jako, jako bitna za čovjeka.
0: A reci mi evo ovako za kraj, ko se teže ponaša kada sudiš utakmicu, da li djeca ili roditelji?
1: Vjeruj mi da se teže ponašaju roditelji, a djeca stvarno znaju nekada jako bolje od roditelja da podnesu sve situacije koje im se dešavaju na terenu.
0: Znači nekako djeca ono vjerovatno posle utakmice moraju da smiruju oni tako svoje roditelje.
1: Tako je, baš upravo tako. Jeste, djeca su ta koja smiruju svoje roditelje. Tako što se tiče utakmice, to
0: jasno,
1: definitivno.
0: Jasno, da. E pa dobro, zaista ti hvala što si mi se pridružio i što smo ovako lijepo porazgovarali. Nadam se da ćemo imati prilike, s obzirom i da si naš kolega, da razgovaramo na još dosta tema.
1: Hoćemo, Kosta, hvala ti stvarno puno na pozivu i ovom prilikom pozdravljamo naše slušaoce.
0: Eto, dragi naši, čuli ste, to je bio Sanjin Hajde Ragić, fudbalski sudija, a i također naš kolega na Elmag radiju. Siguran sam da ćete u neko skorije i naredno vrijeme imati prilike da ga čujete i da također osjetite ovu energiju koju nam je donio baš ovdje u studiju. Ostanite na talasima Elmag radija, u nastavku samo ona najbolja domaća muzika i vibracija.

Neki kažu da je dosada postala nepodnošljiva. Čekamo autobus, odmah gledamo u telefon, čekamo prijatelja, gledamo u telefon, red u prodavnici, telefon, reklame na televiziji, telefon. Čak i dogledamo jednu stvar na jednom ekranu, nekad uzmemo drugi ekran da nam ne bi slučajno ostalo 5 sekundi bez stimulacije. I to je realnost. Dosta ljudi nekako, da kažemo, kad se izgovore neke činjenice ili istine, osjećaju neprijatnost. Zašto se javlja ta neprijatnost? Pa eto, zato što očigledno su i oni dio toga o čemu se govori, a možda ne bi htjeli da drugi znaju. Ali ono, da kažemo, ono što je znak itekako jakog mentalnog zdravlja jeste da priznamo stvari onakve kakve jesu i dokažemo, pa jeste, ja to radim i ako budem uspio to da promijenim, promijenit ću, ako ne, šta da radim, Bože moj, ne radimo u ovom slučaju ništa strašno, ne pričamo o ekstremnim slučajevima. Nekad nije bilo tako što se tiče telefona, postojalo je ono vrijeme kad čekamo autobus i samo čekamo autobus ili upadnemo sa nekim u razgovor, tako da to je nešto što da kažemo što nas je onako održavalo u životu. Sada kada stojim na autobuskoj stanici, onako ljudi se nekako čudno gledaju, nema nekog osmijeha, nema nekog pozdrava, tako da ne znam, možda da se dopisujemo svi preko telefona, da pitamo jedni druge kad će da stigne ovaj autobus. Ali dobro, ono što je nekako najvažnije jeste ova naša najbolja domaća muzika i ova jako, jako dobra vibracija i frekvencija koja dolazi iz Elmag studija.

0: Pravo vrijeme za ples, a tačno vrijeme 12:53.
1: Prijatelj tačnog vremena.
2: Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi, tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Stigli smo do kraja našeg druženja. Ja sam Kosta Mijušković i nadam se da ste uživali u današnjem jutarnjem i u ovom dijelu dnevnog programa. U nastavku bit će tu moja koleginica Dijana, koja će naravno sa svojim programom, svojom energijom i svojim lijepim glasom uljepšati vam dan i popodne. Nadam se da ste onako imali prilike da čujete današnja uključenja. Razgovarali smo o raznim stvarima, pričali smo malo kako se djeca ponašaju u sportu, pričali smo o tome šta za nas znači dosada i zašto toliko često posežemo svi mi za telefonom. Eto, toliko od mene u ovom uključenju, još jednom čas mi je što me slušate i naravno želim vam svako dobro. Ostanite uz Elmag.

0: Marketing Elmag Radija. Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Bizer i Okier 067 676 999 ili 067 626 999. Oki.me. Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka. Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena plus, samo u Meridijanu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Velika akcija je stigla u svim Enza Home i Jataš Bedding salonima namještaja. Vrijeme je za...

Marketing Elmag Radija. Mislio si da već znaš baby burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger King.

0: Bio to Dino Merlin i muškarci, 13 sati 53 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit 94,90.

0: Bio to Dino Merlin i muškarci, 13:53.
1: Prijatelj tačnog vremena. Za tvoje majstorije, sada na akciji. Set akualata, bušilica, čekić i brusilica, total 179. Benzinska testera, grafit.

0: Dečko, ajde oladi, pogled na sat, 14:49.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Pričom idemo malo i do Cetinja. Ukratko, jedna korisna informacija. Naime, potrošačima u drugoj i trećoj zoni na Cetinju s jutra od 6 do završetka radova, od 6 ujutro do završetka radova, biće obustavljeno snabdijevanje vodom.

Boža zvani pivo. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive pelene 9,55 €, Langelica kupka 500 ml 2,95, Korf lifting cream puder na popustu 40%, Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online. Jeste li čuli šta je novo u Cerovu? Stigla je nova kolekcija sanitarija. Umivaonici atraktivnih oblika i materijala, WC šolje i bideji za različite stilove kupatila. Bijeli, bež ili crni program. Izbor je veći nego ikad. A jeste li čuli? Kosilice, duvači lišća i motorne testere sada su na nikad većim popustima, kao i baštenske garniture. A jeste li čuli šta Cerovo sprema za 8. oktobar? Za svoj rođendan Cerovo priprema vjerovatnu akciju za sve koji planiraju da grade ili renoviraju. Pratite Cerovo na društvenim mrežama.
1: Djeco, škola, zakasnit ćemo.
2: Spremni smo.
3: Lijepo je to, ali danas u školu ipak ovako.
1: Tata, možeš biti i posle škole.
2: Joj, telefon.
1: Ista ti.
0: Uz copy-paste tarifu izaberite telefone već od 1 euro mjesečno uz pretplatu od 10 eura.
4: Kasnimo.
0: A pametni satovi za samo 1 euro.
3: Isti ti.
2: Kao mama i kao tata, copy-paste.
0: Mtel, imate prijatelje.
5: Marketing Elmag Radija.

0: Nek je bal, bilo je to Goce Trža na Elmagu, 16 sati 46 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Uredi dom po svom. Sada na akciji. Set šerpi tiganja i pribora Monix 54,90. Aparat za dubinsko čišćenje sa toplom vodom Roventa 199,90. VPC pod 16,99. Oko. Sve oko vas.
0: Pisali ste nam tokom ovih popodnevnih sati, neko je poželio da čuje nešto od Željka Samardžića, tako da ide njegov veliki hit Baš šteta u nastavku ovog druženja. Neko je tražio da čuje nešto malo starije od Dina Merlina i to je na listi, tako da ispunjavamo i u narednim minutima i satima vaše muzičke želje. Tu smo da vas podsjetimo i na broj telefona koji dobro znate, ali eto, valja napomenuti 067 96 96 96. Željko, dakle, baš šteta.

0: Mi smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo Elmag u krevetu.
1: Elmag Radio, tvoj nacionalni radio.

Nema zatvaranja poglavlja 23 bez ispunjavanja preporuka venecijanaca i grupe država protiv korupcije. MUP pokrenuo

0: akciju dok traju zalihe.
1: Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
0: Da li znate da se urođena katarakta kod beba mora operisati što ranije kako bi se vid pravilno razvio? Ovu vrstu intervencije radi jedan od najiskusnijih evropskih hirurga. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328, 3737.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT Univerziteta Adriatic raspisuje konkurs za upis nove generacije studenata u studijskoj 2026. i 2027. godini. Iskoristite priliku da steknete kvalitetno obrazovanje, razvijete profesionalne vještine i izgradite uspješnu karijeru uz savremene studijske programe i stručni nastavni kadar. Postanite dio akademske zajednice koja njeguje znanje, inovacije i izvrsnost. Kontaktirajte nas na +38 269 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije TIVAT.
3: Za nove početke, septembarska akcija u Kozmetiksu. Izdvajamo Babylino Sensitive Pelene 9,55 €. Langelica Kupka 500 ml 2,95. Korf Lifting Cream Puder na popustu 40%. Liu Jo Silk Way Wow ženski parfem 23,40 €. Kupovinom Benekos proizvoda učestvujte u nagradnoj igri. Možda baš vi osvojite Ninja Deluxe 10:1 aparat za sladoled. Vidimo se u Kozmetiksu u vašem gradu ili online.
1: Auto oprema Ljubo. Veliki izbor auto opreme, dodataka i kozmetike za bolji izgled, udobnost i funkcionalnost vašeg automobila. Posjetite nas na čak 3 lokacije, na starom aerodromu Zagoriču ili tržnom centru Gintaž. 069 682 165. Aktualnu ponudu pratite na Instagramu. Auto oprema Ljubo. Tvoj automobil, a naša briga.
4: Beko i poklon preko. Uskupljene Beko mašine za veš od 8 kg i više dobijete gratis usisivač u vrijednosti od 132 €. Ali to nije sve. Povratak u školske klupe nikad nije bio bolji uz popuste do 30% na određene artikle. Akcija traje do isteka zaliha. Posjetite najbliži Beko shop ili poručite online na eurotehnika.mn.me. Beko, jer nema preko. Pažnja, pažnja! Sungu vas poziva na totalnu rasprodaju baštenskog namještaja. Stolice, stolovi, garniture, suncobrani, ljunaške, bazeni i još mnogo toga. Sniženo čak do 65%. Rasprodaja traje do 30. septembra ili do isteka zaliha. Sungu, požurite, najbolje ponude čekaju vas.
5: Marketing Elmag Radija.

U nastavku i radio promocija. Sa velikim zadovoljstvom najavljujemo 15. septembar i veliko zatvaranje sezone Gaia Society-a na Aura Beach klubu. Posebno sunset izdanje od 17.30. Pilates trening uz zalazak sunca u saradnji sa našim zvaničnim partnerom Siro Porto Montenegro. Recovery program i specijalne red light terapije. Posebno nam je drago što će nam se pridružiti i Techno Gym uz poznate sportiste i influencere. Tom prilikom ćemo predstaviti i našeg specijalnog gosta, korejski longevity skin care koji dolazi u saradnji sa Allure Beauty. Tu će biti i Lilith House iz Podgorice. Očekuju nas i naši partneri, lokalni brendovi, brojna iznenađenja i pokloni. Nakon wellness programa, Aura Beach Club priprema večeru i piće, a večer završavamo velikim after partijem uz našu specijalnu gošću Lady Lee. Biće to spoj wellnessa, beautya, sporta, mode, muzike i najboljeg lokalnog lifestyle-a, upravo ono što Gaia predstavlja. Bila je ovo Radio Promocija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Alo, evo ga, stojim, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
2: Pa, misliš da ima drugu?
1: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
3: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
1: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu, ne mogu noćas, glava me boli. Šeti se samo, please remove the reservoir. Kada sam ja luda.

majsko leto. Hajde da ga večeras najavimo, da mu poželimo dobrodošlicu, a onda i da ga sačekamo i nauživamo se. I u njemu, kao što uživamo u ovom Đoletovom remek delu.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.
0: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
2: Dobro večer svima ovog lepog ponedeljka i dobro mi došli u novi Dodir noći, emisiju najlepših ljubavnih pesama, s obzirom na činjenicu da nam se lagano približava ili mi njemu,

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

mnogo lepih dueta možete da čujete u Dodiru noći, a jedan od njih je svakako i ovaj u kome su Doris Dragović i Petar Grašo. A u nastavku Dodira noći slušamo momka koji nikada i ni sa kim nije snimio duet i mnogi misle da nikada i neće, ali ja mislim drugačije. Zdravko Čolić večeras sa pesmom Ti si bila, uvijek bila u Dodiru noći.

0: zarobljene u vosku. Mislim na tebe.
1: Sasvim slučajno, večeras na listi pesama za emisiju Dodir noći našlo se mnogo dueta, a ovaj sljedeći sam zbog toga sasvim namerno dodao. Jedan od najlepših u domaćoj muzici ikada, duet Slađe Milošević i Dada Topić. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

Budući da je ovo postalo nezvanično veče duet pesama u dodiru noći, mislio sam da nam pustim i Harija sa Tajče u onom njihovom slatkom duetu 17. godina, ali nisam to uradio jer već sledeća pesma je također duet, pa da ne preteramo. Massimo i Neno, zar više nema nas u narednim minutima dodira noći.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Hajde, Crna Goro, kupujte online. Preuzmite aplikaciju danas i ostvarite 10% popusta na vašu prvu kupovinu. Novi trendovi, bilo kad, bilo gdje. LC by Kiki.
0: Zamjena ulazi, opklada ostaje. Ako tvoj igrač izađe iz igre, njegova zamjena preuzima učinak koji se računa na tvom tiketu. Zamjena Plus, samo u Meridijanu.
3: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Alo,
5: evo ga stoji, divi se prozorima, je 15 minuta. Jaka se je čistila, nije valjalo?
6: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam. Da je striko tu, pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City Kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicivač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na atriteamhomologacija@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 2255. Atri Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom.
0: Marketing Elmag Radija.
9: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
10: Dobro veče svima još jednom ovog lepog ponedeljka u kome ste, nadam se, bili i ostali nasmejani toliko da za ovaj dan možete da kažete kako vam je bio jedan od lepših, makar u ovoj godini, a zašto da ne i u celom životu, jer siguran sam da ima i takvih uz nas, vas koji ste baš danas videli i čuli taj neki savršeni osmeh i zaljubili se u njega, zavoleli ga.

Nina Badrić večeras sa pesmom Pamtim u dodiru noći. A svi pamtimo, iako je davno napustila i muziku i Balkan, Ljilju Nikolovsku, davnu pevačicu grupe Magazin. Naravno, pamtimo je, mi malo stariji, a što se vas mlađih tiče, obavezno je, dajte šansu, zaslužuje.

i znam, uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame ti

0: Dan, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Marketing Elmag Radija.
2: Dobro veče. Ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
3: Dobro večer svima još jednom ovog lepog ponedeljka koji se polako smiruje i vodi nas svojim sigurnim ritmom ka novom utorku, a lepota života je umnogome u tome što nemamo pojma šta će da nam donese novi dan, ali na nama je da se prvo nadamo da će sve biti lepo, a onda i da radimo na tome da bude pa čak. Iako nam život podeli krive karte, da umemo da preokrenemo.

dok je meni, tebe ništa mi drugo nije potrebno, a posebno mi niko drugi nije potreban. Parafrazirao sam iz stihove ove pesme Parnog Valjka i razmišljanja mnogih od vas, jer siguran sam da vas ima mnogo takvih. A što se tiče ovakvih pesama, odnosno ovakvih priča kakvu donosi sledeća pesma, i one su nažalost sastavni deo života.

0: Beomag radija. U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
1: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hiruškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Cerovo City Shop je tu, preko puta Gintaša kod kružnog toka. U ponedeljak 7., utorak 8. i srijedu 9. septembra 20% popusta na kompletan asortiman. Sve što vam treba za svakodnevne popravke, renoviranje, održavanje i uređenje doma možete naći u Cerovo City Shopu. Cerovo City Shop, vaš dobri komšija, preko puta Gintaša kod kružnog toka.
1: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama. Wizz Air i Okijer. 067-616-999. 067-626-999. oki.me.
3: Da li ste znali da se slabovidost kod dece mora rešiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od retkih ustanova u svetu koja ovaj problem uspešno rešava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za lečenje slabovidosti kod dece. Sveti vid, Beograd, Dobrečina 27, 328-3737.
0: Marketing Elmag Radija.

Daj, ljubav čuvati i ne prestajati maštati. I naravno uživati u pesmama emisije Dodir noć. Opusti se i uživaj.

Verovatno je istina ono što neko negde nekad reče, da najbolniji rastanci pišu najlepše pesme, a tako je slušamo u Dodiru noći.